0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati i 17 minuta. Tačno, vreme je da čujemo Empire of the Sun i We Are the People. Dobar dan.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

Još jedan retro hit na našoj playlisti ovog utorka, Robbie Williams, Bong Bong. Uskoro će 4 sata, vi slušate Tedi i Kafe, ako ste se među vremenu priključili, dobar dan i dobrodošli, moje ime je Ogi, bit ću sa vama sve do 6, kao što je to između ostalog slučaj i ostalim radnim danima u ovom periodu na našoj playlisti, samo hitovi, to je ono što mogu da vam obećam i danas do kraja dana, prvi u nizu, Om i Dolce Vita. Dobar dan i dobrodošli na Tedi.

0: Ovo je TDI Radio. Party time. Party time.
1: Pozdrav, braći i sestre, evo ga 8 sati okruglo, a taman smo se za večer zagrijali u top 20 listu. E sad, Ogi i Zuki su zapalili gajbama, ali mi svakako nastavljamo druženje uz Party Time na TD Radio. Bađa sa vama sve do desetke. E, u nastavku idemo već na jednu jaku stvar. To je mešavina stare nove škole muzike, Alfa i Manuća.